0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyum yikere wer kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio.

0: Piyum yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: ET Winyo O Radio. Yom yekere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.

0: Board Radio. Board Radio. Piyong chun kere wear kwaro.
1: Pimara me pachu. Iwan lang yung video tell.
0: Ah, iti winyo Board Radio. Board Radio.
2: Board Radio.

0: ET Winyo O Radio. Yung yek kere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Mar me pacho.
0: ET Winyo O Radio.

0: kere wer kwaro
1: piyom chuny kere wer kwaro
0: pimara me pacho
1: pimara me pacho
2: iwan lang yo biro te iroko kanu pene
0: iti winyo o radio.